Varmt i vannet. Varmt i lufta. God sommer fra NRK MP3.

0: ferie i sommer. Hør oss over hele verden i appen NRK Radio.
1: God sommer med NRK.
0: MP3.

0: sommer.
1: På NP3 all summer long.

0: deg MP3 på ferie I sommer. Hør oss over hele verden I appen NRK Radio.
1: God sommer med NRK
0: MP3.
2: Jeg vokste opp I dag til å være litt down, skal jeg være det. For jeg gikk på en s***, men... Og så gikk jeg på badet, så meg selv I speilet og var sånn...

0: mer musikk. Straks får du denne. Yo, yo, this wanna kick it, Jackie Chan. Nå. Siste nytt fra NRK Nyheter.
1: Og hvis du skal ut og fly I helga, så bør du høre godt etter.
0: Emma Nordstein.
1: Det fortsatt usikkert om det blir SAS-streik I helga eller ikke. For SAS har varslet streik for over 600 kabinansatte fra lørdag av hvis at de ikke får bedre lønn og arbeidstiden. Fellesforbundet som representerer de ansatte og NHO Luftfart som representerer bedriftene ble tidligere sommer enige om nye vilkår for satsansatte. Men et stort flertall av medlemmene stemte nei til dette forslaget. Fellesforbundet Parat og NHO Luftfart startet derfor et møte for å forhandle fram en ny avtale I går klokka 10 på formiddagen. Og nå på morgenen så har de fortsatt ikke vært enige. Dette det kan påvirke flytrafikken, forteller reporter Rasmus Halvorsen.
2: Og hvis de ikke finner en løsning på det her, så blir det streik fra lørdag klokken 4 på morgenen. Det kan bety at tusenvis av reiseklare nordmenn må belage seg på innstillinger og kanselleringer.
1: Minst to personer drept etter skoleskyting I Thailand, og en av dem skal være en lærer, det melder thailandske media, skriver Reuters. Minst 15 personer skal også være skadet, ifølge kringkasteren Thai PBS. Skolen ligger nord for Thailands hovedstad Bangkok, og politiet sier at det var en medelev som åpnet ild på skolen, og den mistenkte gjerningspersonen skal være død. På Facebook så har politiet bedt skoleelever om å gjemme seg og vente på redningsmannskap. Flere britiske restauranter, barer og kinoer gjør det forbudt med metabriller, det skriver The Guardian. De her brillene de ser helt vanlige ut, men de har innebygd kamera, mikrofon, høytalere og kunstig intelligens, som gjør at folk kan filme deg uten at du vet det. Plassene I Storbritannia sier at folk må ta dem av seg for å beskytte kunder og ansatte fra å bli filmet uten samtykke. Men Meta sier at det finnes sikkerhetstiltak på brillene for å hindre skjulte opptak. Og nyheteren her på MP3, det fikk du av Emma Nordstein.
0: Varmt I lufta. Varmt I lufta. Hett på radioen.
3: Det sommer på MP3.
0: I hele verden og alle.

0: får mer musikk. Straks får du denne. MP3. Nå. Siste nytt fra NRK Nyheter.
1: Og vi starter på flyplassen.
0: Emma Nordstein.
1: For hvis du skal ut og reise i helga, så bør du følge med, for det kan bli SAS-streik fra lørdag av. Det har nemlig vært varslet streik for rundt 600 kabinansatte hvis de ikke får bedre lønn og arbeidstider. Fellesforbundet, som representerer de ansatte, og NHO Luftfart, som representerer bedriftene, var tidligere i sommer enige om nye vilkår for SAS-ansatte. Men et stort flertall av medlemmene stemte nei til dette forslaget. Det forteller reporter Rasmus Halvorsen.
2: Fellesforbundet, Parat og NHO Luftfart startet derfor et møte for å forhandle frem en ny avtale i går klokken 10 på formiddagen. De har fortsatt ikke blitt enige, noe som kan bety at tusenvis av reiseklare nordmenn må belage seg på innstillinger og kanselleringer.
1: En lærer og flere elever er drept etter en skoleskyting i Thailand. Det sier landets utdanningsminister til Reuters. Politiet sier at minst 6 personer skal være drept og 15 personer skal være skadet, skriver BBC, og 2 av dem skal være kritisk skadd. Det var en medelev som begynte å skyte på skolen, og den mistenkte gjerningspersonen er blant de døde. Og skolen, den ligger nord for Thailands hovedstad Bangkok. Så skal det handle om noe annet, for den spanske stjernespilleren Rodri vil vrake Real Madrid og heller spille for erkerivalen Barcelona. Det sier agenten hennes, skriver NTB. Per dags dato så spiller Rodri for Manchester City, men gjennom sommeren så har han vært lenka til Real Madrid. Men agenten opplyser altså nå at Rodri har bestemt seg for at han heller vil spille for Barcelona. Den spanske kapteinen er en av verdens beste spillere, og han ble kåret til VMs beste spiller i år. Og nyheteren her på MP3, det fikk du av Emma Nordstein.
0: Varmt i lufta. Hett på radioen.
3: Det er sommer på MP3.

0: alltid musikk.
1: MP3.

0: musikk. Straks får du denne. Og denne. På MP3. Nå. Siste nytt fra NRK Nyheter.
1: Og det skal handle om datainnbrudd.
0: Emma Nordstein.
1: For hvis du har vært hacka, så bør du få oversikt over hvilke opplysninger om deg som har vært stjålet. Det sier advokat Jan Sandtrø, som ekspert på personvern og IT-sikkerhet. Den siste tida så har det vært flere datainnbrudd til store selskaper der personopplysninger har kommet på avveie. Senest denne uka så ble elsparkesykkelselskapet Ride utsatt for et stort dataangrep, der blant annet telefonnummer, e-postadresser og fødselsdatoer til alle kundene ble stjålet. Sandtrø sier at det viktig å se etter hva slags informasjon som har kommet på avveie.
2: Den største risikoen knyttet til slike brudd er jo at opplysningene dine kommer på dark web, som vi kaller det, det mørke nettet, og blir tilgjengelig for andre kriminelle enn de som kanskje har begått hackingen.
1: 126 hotellgjester evakuert etter en ammoniakklekkasje fra en ishall i Skien. Det opplyser Sør-Øst politidistrikt. Det startet med at en hotellansatt lukta salmiakk i området, og politiet jobbet en stund med å lokalisere lekkasjen. De fant etter hvert at det kom fra en ishall, og at det har lekket rundt 120 liter ammoniakk. Og lekkasjen, den nå stoppet, sier politiet. Tech-selskapet Meta må betale 567 millioner dollar, som tilsvarer rundt 5 milliarder norske kroner. Det sier en ny dom i den amerikanske delstaten New Mexico. Grunnen at de ikke har advart folk om hvor farlig sosiale medier kan være for barn, skriver BBC. Ifølge dommen så skal pengene betales i løpet av 5 år. De har også fått beskjed om å slette kontoen til brukerne under 13 år og innføre en månedlig grense på 90 timer for barn i delstaten. Og Meta, de sier at de uenige med retten og har anket saken. Og nyheteren her på P3, MP3, det fikk du av Emma Norsten.
0: På radio.
3: Det sommer på MP3
0: i hele verden, og

0: MP3. Nå. Siste nytt fra NRK Nyheter.
1: Og det skal handle om hacking og datainnbrudd som får store konsekvenser.
0: Emma Nordstein.
2: Det at data kom på avveier, det kan ødelegge liv.
1: Det sier Finn Myrstad i Forbrukerrådet. Den siste tida har det vært flere datainnbrudd der personopplysninger har vært stjålet. Over 1,5 millioner datafiler ble stjålet fra Lørenskog kommune før sommeren, og blant innholdet her var samtaler mellom kommunens psykologer og flere tusen navngitte innbyggere. I tillegg ble Ride utsatt for et stort dataangrep denne uka, og hvis du har vært rammet, så kan det være lurt å gjøre en digital rengjøring. Det vil si å kvitte deg med passord du ikke bruker, bytt passord, ha forskjellige passord ulike plasser, og slett apper du ikke bruker. Myrstad i Forbrukerrådet sier at hacking kan ha alvorlige konsekvenser.
2: Det er veldig mye informasjon som du ønsker å holde privat av ulike årsaker. I tillegg så bidrar det jo til å svekke tilliten vi har til digitale tjenester og kan føre til at folk ønsker å bruke digitale tjenester mindre.
1: Ukrainas president Volodymyr Zelensky har blitt mindre populær i Ukraina. En ny undersøkelse fra forskningsinstituttet SOSIS viser nemlig at presidenten har mistet mye oppslutning, og at han nå på sjetteplass blant landets ledere. Av de spurte i undersøkelsen så svarer kun 18% at de har full tillit til Zelensky. Og mye av årsaken til det her at forsvarsministeren i landet fikk sparken etter bare 6 måneder i rollen, noe som skapte protester. Forholdene for å ha sex i norske fengsel for dårlig. Det mener de innsatte i Sandeid fengsel i Rogaland. De viser blant annet til dårlig lydisolering, for mye innsyn og for dårlig rengjøring på besøksrommene. Derfor har de nå sendt inn en formell klage til fengselsledelsen, og NRK har møtt en av de her innsatte som kritisk.
3: Dette her går over en grense for hva jeg synes greit. Da. Det derfor jeg valgte å varsle om det. Andre innsatte har jo liksom hatt besøk av datteren sin på 12 år inne på det ene besøksrommet, mens det har vært ting som har skjedd her inne som de ikke kan høre. Da.
1: Og nyheteren her på MP3, det fikk du av Emma Nordsten.
0: Varmt i lufta. Varmt i lufta. Hett på radioen.
4: Det sommer på MP3.
0: I hele verden.

0: Halo, z dronem.
1: Kłócimy, Rosso.
2: Najpierw
3: Rosso,
2: tam

0: Nytt fra NRK Nyheter.
1: Og det skal handle om Norges fotballforbund.
0: Camilla Saxhaug.
2: Vi har ikke tillit til Gianni Infantino, det hadde ikke vi forrige valg, vi har det ikke nå.
1: Det sa fotballpresident Lise Klaveness på en pressekonferanse i dag. Der sa hun at Norges fotballforbund nå ber FIFA-president Gianni Infantino om å gå av. Den siste tida har det kokt rundt Infantino etter at han lanserte planer om å selge deler av fotball-VM til private investorer. Forslaget ble droppet, men det førte til mye misnøye rundt presidenten. Både England og Wales har trukket støtten sin til Infantino, og nå sier Klaveness at Infantino ikke har den tilliten som trengs for å styre det internasjonale fotballforbundet fremover.
2: Det er ingen vei tilbake for Gianni Infantino. Det internasjonale fotballsamarbeidet er veldig splittet, og vi må få anledning til å samle oss nå, og vi vil be FIFA-presidenten om å fratre nå.
1: Det blir ikke et nytt møte om drivstoffsavgiftene i dag allikevel, det sier Arbeiderpartiet sin finanspolitiske talsperson Tuva Moflag, skriver NTB. Det ble innført et avgiftskutt på drivstoffprisene i vår, etter at de økte som følge av krigen i Midtøsten. Partiene har vært uenige om det skal forlenges eller ikke, men det har ikke vært flertall for en forlengelse. De rødgrønne partiene holdt et møte om dette i går, og etter dette har AP, ifølge Moflag, snakket med alle regjeringspartiene og bestemt at det ikke er behov for et nytt møte. Tidligere programleder for debatten Fredrik Solvang starter nå en egen podcast. Det skriver Podimo, melder NTB. Podcasten skal hete Duellen, og der skal Solvang diskutere spørsmål som preger Norge sammen med personer som former samfunnsdebatten, ifølge Podimo. Programmet har premiere på podcast- og lydbokplattformen Podimo til høsten, og Solvang sier han er klar for å utfordre seg selv i et nytt format etter flere år med direktesendt TV. NRK Nyheter her på MP3 fikk du av Camilla Saxhaug.
0: Varmt i lufta. Helt på radioen.
3: Det er

0: med deg MP3 på ferie I sommer. Hør oss over hele verden I appen NRK Radio.
1: God sommer med NRK.
0: MP3.

0: for mer musikk. Straks får du denne.
1: Og denne.
0: Og MP3.
2: To av låtene som skal gjøre dagen din bitte litt bedre skjer ganske så straks. Først en oppdatering fra NRK Nyheter.
3: Og her skal det handle om fotball.
0: Camilla Saxhaug.
3: Norges fotballforbund har erklært mistillit mot FIFA-president Gianni Infantino og ber han nå om å gå av. Det sa fotballpresident Lise Klaveness under en pressekonferanse i dag. Infantino har vært i hardt vær det siste tida etter at han foreslo å selge deler av fotball-VM til private investorer. Planene ble droppet, men dette har ført til mye misnøye og mindre tillit til presidenten. Han har selv nekta å gå av, men Klavene sier NNF kommer til å jobbe for å få en endring på FIFA-toppen.
4: Han har ikke den institusjonelle tilliten som kreves for å styre FIFA stabilt i den tiden vi er i nå. Det er ingen vei tilbake for Gianni Infantino. Det internasjonale fotballsamarbeidet er veldig splittet, og vi må få anledning til å samle oss nå.
3: Det blir ingen SAS-streik i morgen, det sier Fellesforbundet. Det har vært fare for streik blant de kabinansatte i SAS etter at Fellesforbundet og Parat stemte nei til tariffavtalen fra tidligere i sommer. Men nå har Fellesforbundet blitt enige med NHO Luftfart og SAS om en ny avtale. Det var i går at partene møttes for nye samtaler, og disse varte i over ett døgn, det forteller reporter Tor Albert Frøshaug.
5: Det har vært mekling som har hatt som mål å unngå en konflikt, selvfølgelig. Men det har også vært en hard mekling, en mekling som har vært utfordrende for riksmeklerembetet.
6: Han kjører E6, den strakaste veien.
3: Ja, DDE sier de ikke lenger vil spørre om økonomisk støtte fra kommuner langs E6. Det melder Moss Avis, skriver NTB. Støtten skulle gå til å spille inn en musikkvideo av den populære låta deres E6, og i denne skal de filme langs hele E6 fra Svinesund til Bodø. Bandet ba tidligere denne uka om 10 000 kroner fra hver av kommunene som E6 går gjennom, men de har nå trukket dette og sier at de har penger nok til å gjøre dette på egen hånd. NRK Nyheter her på MP3 fikk du av Camilla Saxhaug.
1: Det er sommer på MP3
0: i hele verden, og alltid der du er
1: i appen NRK Radio.
2: Riktig god fredag,
0: Amir Horori.
2: Ja, riktig god start på helgen til deg. La oss kose oss som bare det. Vi skal straks til Lady Hear Me, Hear Me Tonight, heter den. Ja, kommer om bare 2 minutter og 30 sekunder først nå. Her er Eva Steinbakken og Synne Vo.

0: Lady, Hear Me Tonight på NRK MP3.
1: Din sommerstasjon MP3.
0: Ja, det er trivelig å si heleisen, og velkommen inn i sommervarmen igjen, selv om vi har kommet oss til august, 7. august som vi har kommet oss til, og for veldig mange så er jo det her den siste, jeg håper å si, sommerferiedagen i hvert fall. Jeg skal ikke si at den siste sommerdagen, det skal vi virkelig ikke si, men for veldig mange så starter jo hverdagen igjen fra og med mandagen. La oss kose oss og skvise ut det siste som igjen av tuben, av sommertuben, og rett og slett nyte at vi er fortsatt midt i en sommermåned, og vi skal gjøre det ved å spille sommerlåter som skal minne oss akkurat på det. Vi skal blant annet innom, nå skal jeg ta en liten titt her, få oversikt her, så at jeg ikke sier noe feil her. Jeg har lagt opp noen låter som rett og slett skal minne oss på om at sommeren er her, ja da. Vi skal etter hvert innom Kai, du vet bare Badabastu-låta, den svenske MGP-låta. Balenciaga skal hjelpe oss å minne oss på om at det er sommer. Det skal også Ramon og Astrid S gjøre. Her er det altså låt etter låt etter låt som skal gjøre dagen vår bittelitt bedre. Og så håper jeg at din fredag er flottes, og ikke minst, vi må jo minne hverandre på at selv om vi er i sommerferiemodus, så starter helgen nå, folkens. Det gjør det, altså. Jeg bare sier til det, ofte så gjør det at dagen blir bittelitt bedre det også. Vi skal til hvem kommer akkurat under at trykker play? Jo, det er Hagli og Karina Dahl.

Fresh Montana og Sway Lee fikk du her I sommer på MP3. Låta heter Unforgettable, så håper jeg at starten på din helg bra. Og at du har en flottes fredag så langt. Jeg heter Amir og skal henge med deg utover dagen. La oss ta en titt på det som kommer av musikk straks. Blackie sin låt som heter Wonderland kommer inn I radioen din, og det skjer bare om 4 minutter, sånn at du vet om det. Først nå så skal

Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Sang Ramon. Låta fikk du her I sommer på MT3. God fredag til deg. Vi skal fortsette med musikk fra Camila Cabello og Young Thug. Her Havana.

er dette til å overleve sang Beethoven sammen med Randi og Line. Ok, når du har funnet fram en god bit som skal gi oss en tilbakemelding på om at vi midt I sommeren 2026. Det blant annet Lucas Estrada som har låta. Algazi I en Sunset Remix heter den. Dette klubbat, folkens. Nydelig vibe på låta, det bare nyte den. Låta får du her på

0: Major Lazer. Nyla og Fuse ODG med låta Let It Up fikk du på MP3, og vi skal jo til en låt nu som har tatt av spesielt I forbindelse med VM. Det Madeleine som har en annen versjon av Henda mot himmelen, og Madeleine, hun var på besøk hos Martin og MP3-klubben tidligere I år, og der fortalte hun at artist, det visste hun at hun skulle bli.
1: Altså, jeg har alltid trodd at det det her jeg skal, eller vet at det her jeg skal gjøre. Så det bare, jeg har hoppet ut I det nå, og... Nå har det jo begynt å gå veldig bra, da. Vi skal på turné, og ting ruller og går. Så nå var det på en måte safe å gjøre det på en måte.
0: Heldigvis for oss så ble du artist, for du har jo laget din egen versjon av Henda mot himmelen, en låt som har gått på repeat veldig mye I sommeren. Ja, forbindelse med VM. Jeg trykker play på den her og nå. Her Henda mot himmelen.

riktig god sommer. Amir Horori. Og riktig god fredag. Håper at ettermiddagen din flottes. Vidar Ville har en låt som heter Moren din. Den kommer inn I ørene dine om bare 2 minutter og 45 sekunder. Før det så skal vi innom Victor, Nadine og Kygo. Can't get enough.

0: Vidar Villa.
1: Det er sommer på MP3.
0: Håper du har en flottes fredag, og at sommeren flottes uansett hvor I Norge, eller kanskje uansett hvor I verden du befinner deg. Jeg synes alltid det trivelig å få inn meldinger via appen NRK Radio, der folk gir beskjed om at, vet du hva, akkurat nå, på solsenga, granka, der tenker jeg sånn, ja, det veldig innenfor. Til deg som absolutt koser deg nå, fortsett med det. Nytt det. Og så det noen av oss som skal jobbe, og vi synes det flottes, og skal ta ferie etter hvert. Den tid, den glede, det alltid sånn, når skal man ta ferie? Man kan ta ferie I starten, og så bare, jup, ha det bra til alle sammen! Men jeg synes, jeg en av de som synes at det digg å bare ta ferie når alle andre kommer tilbake på jobb. Det et eller annet som bare sånn, ja! Hallo! Sånn det I hvert fall. Ok, jeg heter Amir, skal henge og slenge med deg utover denne ettermiddagen. Straks så skal vi til musikk ifra Tix, ut av mørke låta kommer innom. Vi skal også høre ifra Synnevo, full og fin låta hennes kommer innom. Og så skal vi også få et tilbakeblikk ifra da hun var og besøkte MP3-klubben, og jeg fortalte hun at hun blir ganske godt kjent igjen etter at hun var med på hver gang vi møtes. Akkurat nå så skal vi til Alex Warren, Before You Leave Me. Darling.

0: Ut av mørket fikk du på NRK MP3. Du, før jeg trykker play på låta til Synne Vos som heter Full og Fina, så skal vi få et tilbakeblikk fra da hun besøkte Vilde litt tidligere I år. Synne Vos var jo med på hver gang vi møtes, så Vilde, hun måtte spørre om hun blir kjent igjen på gata.
1: Jeg føler I hvert fall at flere kjenner meg. så det jo veldig, nei, det har vært litt eventyr, altså, og veldig, veldig stas.
2: Det ble jo litt latterkrampa også.
1: Ja, det ble det. Men de som klippte programmet, de har vært veldig snille med meg, altså. Det mesteparten var klippet. Men ja, nei, oss koset oss på innspilling, og ja, jeg har vært også faktisk hatt litt sånn der blues etter at det var ferdig, sånn. Åh, nå det over.
3: Ja.
2: Det var litt trist.
1: Ja.
2: Har du god kontakt med dem enda, da?
1: Ja. Ja, og så en pågående chat fortsatt, altså. Og forrige helg så var jeg med Marcus og Martinus og spilte på Unity Arena, Oi. Og jeg var med I turnébussen til Stockholm, for der skulle vi må spille, så det ja, still going strong.
2: Det sånn, kunne du sendt dem en snap nå, og liksom bare sånn, «Halla, du på radioen», liksom?
1: Ja.
2: Det?
1: Ja.
2: Det gøy. Det koselig.

smørblomst. Litt fullekvittring på slutten der og så, men smørblomst av golf fikk du på NRK MP3. Riktig god sommer til akkurat deg. Håper du har en flott dag. Jeg har jo sagt at vi skal ta en liten titt på dagens dato. Det skal vi gjøre akkurat nå, 7. august. Vi har kommet oss til årets 219. dag. Det betyr at det 146 dager igjen av det her året. Og heter du Didrik eller Doris, gratulerer så mye med navnedagen. Kjenner du noen som heter det, husk å minne dem på om at de har navnedag. Mest sannsynlig så vet de ikke de det selv. Andre ting som har skjedd på dagens dato, 7. august. Vi tar med at i 1827 Lillehammer fikk bystatus. Til alle Lillehammer, ja, det også en ting å feire. Gratulerer så mye med akkurat det. Og så skal vi ta med noe gøy alt som jeg bare leste her, altså. I dag det den internasjonale fyrtårndagen, sier det riktig da. Ja, det den internasjonale fyrtårndagen. Arrangeres ofte den første hele helgen i august. Og det veldig mange som åpner da fyrtårn verden over for besøk, for å bli litt mer kjent, ja, med dette fyrtårnet. Ja, det en liten fun fact som du kan bruke når du skal spise sommerlunch litt senere. 7. august altså, og så håper jeg at din fredag flottest.

rørete og rare. Du fikk låta som heter Heartless her I sommer på MP3, folkens. Det fredag, la oss kose oss. Derfor tenker jeg det på sin plass å ta frem en god bit fra godeste Justin Bieber. Ja, det en god bit, jeg må bare si, altså. Låta til Sorry, og så håper at den gjør sommeren din litt

0: Sauna. Klar for mer musikk? Straks får du denne.
1: MP3. Yes, musikk fra Tobias Sten og gjengen i 10 gutt venter på deg. Rett etter en oppdatering fra NRK Nyheter.
2: Det skal handle om en ny avtale.
0: Camilla Sakshaug.
2: Det blir ikke SAS-streik til helga, det sier Fellesforbundet. De og Parat har nemlig blitt enige med NHO Luftfart om en ny tariffavtale etter å ha sittet i forhandlinger siden klokka 10 i går. Fagforeningene hadde trua med å ta rundt 600 kabinansatte ut i streik hvis de ikke fikk bedre lønn og arbeidstider, men nå har de altså blitt enige om en ny avtale. Nå skal denne sendes til en uravstemning, og hvis medlemmene i fagforeningene sier nei til den, blir det fare for en ny streik. Norges fotballforbund har erklært mistillit mot FIFA-president Gianni Infantino og ber han nå om å gå av. Det sa fotballpresident Lise Klaveness under en pressekonferanse i dag. Infantino har vært i hardt vær den siste tida etter at han foreslo å selge deler av fotball-VM til private investorer. Planene ble droppet, men dette har ført til mye misnøye og mindre tillit til presidenten. Han har selv nekta å gå av, men Klaveness sier NNF kommer til å jobbe for å få en endring på FIFA-toppen.
3: Han har ikke den institusjonelle tilliten som kreves for å styre FIFA stabilt i den tiden vi er i nå. Det er ingen vei tilbake for Gianni Infantino. Det internasjonale fotballsamarbeidet er veldig splittet, og vi må få anledning til å samle oss nå.
4: Nei, man vet jo aldri hvor lenge man får bo der. Og når man har barn inne i bildet, så blir det jo en ekstra påkjenning, da.
2: Det sier Lars Robert Russel. Han leier en liten leilighet utenfor Oslo med datteren sin. Og selv om han har god inntekt, så er det vanskelig som aleneforelder å få lån og spare opp nok selv. Så han mener det må en endring til. For blant de som tjener minst i Norge, er det bare 4 av 10 som eier den boligen de selv bor i. Ifølge Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling, OECD, er dette lavere enn snittet i EU. En som er enig i at en endring må til er boligforsker Mari Mamre. Hun mener politikerne har laget gode ordninger for de som eier i Norge, men at dette går utover de som leier.
5: Jeg tror dette er en gruppe som ikke ofte blir hørt. Jeg tror mange ikke snakker høyt om det, og jeg tror også den utviklingen er forverret seg.
2: NRK Nyheter på MP3 fikk du av Camilla Sakshaug.
0: På radio.
6: Det er sommer på MP3
0: i hele verden, og alltid der du er
6: i appen NRK Radio.
1: God sommer,
0: Amir Horori.
1: Og riktig god start på helga til deg som hører på NRK MP3. Vi skal straks til Topics in Breaking Me. Straks kommer også gjengen i Tigegutt. Dans med meg, låten kommer rett rundt hjørnet først nå. Her er Tobias Sten. Hånd i hånd heter låten.

videre denne augustdagen til deg som kanskje landet I Norge igjen etter en ferietur. Velkommen tilbake til Norge. Jeg bare sier det, for jeg tror at det veldig mange som kommer tilbake til det vanlige hverdagen igjen fra og med mandagen. Da skal man tilbake på jobb igjen. Og så det noen som stikker til utlandet og skal på ferie. Mange som har jobbet I sommer. Takker bokgrunnen jeg for de som har gjort det også. Men jeg bare sier det, sommeren ikke over på noen slags måte. Vi fortsatt I august. Nettopp begynt, og august en sommermåned. Vi skal kose oss som bare det, og bare minne hverandre på om at ja da, august her, og sommeren fortsetter som bare det. Og det skal vi blant annet gjøre med Miley Cyrus sin låt som heter Malibu. Den kommer til ørene dine. Og så skal vi til Shawn Mendes og Camila Cabello sin Senorita. Den kommer også, så at du bare vet om det. Først nå trykker jeg play på Topic og Breaking Me. Ok, vars.

måtte kjapt sjekke ut hva tid den låten der kom ut, og internett forteller meg at den kom ut I 2017, straks 10 år siden Malibu-låta til Miley Cyrus kom ut. Ja, det noen år siden, altså. Vi skal straks se brøler og bit av bensin når du slår ut håret, blir slått ut først nu. Shawn Mendes, Camila Cabello, her Senorita.

En gammel 80 i en ny drakt av Broiler og Beethoven. Når du slår ut, håret blir jeg slått ut. De har rett og slett hentet Ravi sin låt som kom ut i 2005, 21 år siden. Hentet den frem og laget sin egen versjon av den låten der. Helt nydelig jobb av Broiler og Beethoven. Vi skal til Emma akkurat nå. Her Northern Lights.

Tiesto sin låt som heter The Business fikk du på NRK MP3. Riktig god sommer til akkurat det. Så håper jeg da at sommeren 2026 har levert for din del også. Det har jo skjedd litt av hvert, det må jeg si. Så kan vi jo trekke frem kanskje høydepunktet Norge og VM. Det kan vi trekke frem virkelig også. Men det kan jo gå godt til at du har vært på din favorittdestinasjon, enten det Granca, eller det apropos VM, det USA, eller kanskje Mexico, eller hvor det måtte være hen. Håper da ferien din også har vært flotters, og at du klar for hverdag igjen fra og med mandagen, for de som skal tilbake igjen på jobb. Og så det jo noen som skal begynne å studere etter hvert også. Det bare å klargjøre seg til skolestart etter hvert. Enten det blir fadderuke eller ikke. Jeg heter Amir, og jeg ga deg jo musikk fra Emma for ikke så lenge siden. Vi skal straks til brødrene hennes, altså Markus og Martinus, og deres, skal vi kalle det for sommerlåt. De har en låt som heter Belinda. Den kommer inn I radioen din ganske så straks. Det kan jeg love det. Og så skal vi også straks til Avicii og Sandro Cavazza. En låt som heter Without You. Kommer straks.

Without You fikk du av Avicii og Sandro Cavazza. Og nå skal vi til det jeg kalte for sommerlåta til Marcus og Martinus. Det må vi kalle den her for oss. Her Belinda.

fikk du her I sommer på NRK MP3. Hei på deg. Riktig god fredags ettermiddag, Atilda. Håper helga eller du har en bra start på helga, heter det kanskje. Vi skal straks I Pitbull. Ja, du vet den Time of Our Lives.

0: og sommerfølelsen med MP3.
1: Jeg håper du har en fortsatt flottes fredag og en fortsatt flottes sommer ettermiddag. Jeg heter Amir og har hengt med siden klokka 2. Og du, på mandagen så det tilbake igjen til vanlig hverdag for veldig mange, og mange kommer også til å begynne å forberede seg til studiestart 2026. Her på MP3 så vi tilbake igjen på, vanlig, som vanlig. Det jeg prøver å si egentlig at vi skal kjøre på med endelig morgen på morgenen. Ta mannen med deg fra og med for klokka 11 på formiddagen, og MP3-klubben med Martin startet klokka 2, så at vi bare vet om det. Dette var siste sommer på MP3 for i år. Jeg bare sier det. Og så skal vi passe på at musikken som du liker kommer på rekke og rad utover dagen. Nå tenker jeg at vi skal si halleisen til Chapel Roan, som bare har kommet med låt etter låt etter låt, og fansen digger det. Og nå har jeg funnet fram Pink Panic Club til akkurat dine ører. Riktig god sommer, da.

Eiffel Tower in Trondheim to all of Norway. Welcome to an hour of power. Christer Johan Pettersen Dahl. Så tiden kommet. Velkommen til 60 minutter med skamløse låter, høy stemning og lav moral. Dette det nylende teamet på NRK MP3. På Veimond, Selmeløv, Look Twice og Playa Hitty. The Summer is Magic. Yeah.

er med på å bestemme musikken I Golden Power Hour. Klikk deg inn I appen NRK Radio, søk opp Golden Power Hour, trykk på send inn. Og nå det Karsten som klar for Tayo Cruz, Break Your Heart. NRK.

Cruise, det ønsket I appen NRK Radio. Og den gyllene time alltid på plass I boksen din, hver eneste fredag fra 5 til 6 på MP3, og når du vil I appen NRK Radio. Og musikken fortsetter, selvfølgelig utover helgen. Nå med Sonic, It Feels.

0: med deg MP3 på ferie I sommer. Hør oss over hele verden I appen NRK Radio.
1: God sommer med NRK
0: MP3.

0: TV3 på ferie i sommer. Hør oss over hele verden i appen NRK Radio.
1: God sommer med NRK. MP3.

0: stemmen i hodet da, som knekker til slutt.
1: Summertime. God sommer. Go crank the volume. P3.

Fra alle oss I MP3 Finnes det noe kjærlighet for en som meg En som mister seg every night Fortjener han love Fortjener jeg love Jeg har begynt å innse at